0: Tak, toto bol pre Aliba Sável.
1: U nás na Rusnakoch šahvarity Bašável.
2: Tak.
0: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.